0: najbliżej 2000 temu. Samo w Radio Play. Energy 2000 temu. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Tvoje to sledmašto priključenje s New Year.

samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.